Britney Spears og Every Time på Radio Soft. Rosa Lenders snap af din radio om cirka 7 minutter. For du skal først lige have noget Michael Jackson og You're Not Alone.